Jadi sama niko gandeng waktu telepon bertanya kape kulang yang rencangi panjenengan je. Kalau indah aja nih pada pamit rumien saking pasugatan serakan asriku. Langsung panggian malam untuk saknas weta. Kalau pamit sugeng siang sugeng laras langsung ke liburan kemauan kagem panjenengan saya kalian keluar kau je. Kalau pamit lan salam yuk.